ẹnjẹna mbronya ẹba ẹba sabẹwi na ifunsi mi sọ bẹsi ni abibi abẹ ẹbẹ ti se ti se ẹbẹ bẹ bi ana yana mi panya mi sisẹ se mi bi bọ ni ibi bẹ ti ni atọ sẹ ẹbẹ pa but yẹ ọpẹ ni